نامی تزیش کیچی ترپلر یگانانی ایچیب، هر قایسی ترپلر بیلن دنیایی جالخلانن کپخلقانی اداره کلیش یعنی استراتژیس ن ارتاق کنیشیب، دنیایی جالخلانن کپخلقانی اداره کلیش نن یعنی مسابس ن ارتاق آچیدو. جنگو کمونیستیک پارتیاسی دنیایی اداره کلیش نی مکملشترش که پال ترد کبولب، انسانیت جمیتنن ارتاق خرسک کولت تشوب تقابل ترشیگا یعنی تخب کشیدو. Көп тарапчилик азыркы халыкара система ва халыкара тартиптин ядролук идеясы. Көп тарапчиликни амилиятты жакшы көрсөткөндө инсаният туш келген ортак маселелерни жакшы хал кылгылы болот. Халыкара кайда ассандыки кишилер түзүп алдыган кайды болмастан, балки дүйнөдөгү ар кайсы дөлөттөр ортак итирап кылдыган кайды болуш керек. Дөлөттөр ара амкарлык кичик гуруктардын سیاسی ارقلک دنیاگا زومیگرلک کلیش نی کوزلیشی بولماستن، بلکی پتکل انسانیت چون خدمت کلیش نی اساسی مقصد کلیش گیرک. بز کب ترپچیلیک نام بلن یک ترپچیلیک کلیدگان ترلیک کلمیشلاغا ارتاق کارشتوریشیمیز، زومیگرلک و زوراوالک سیاسی سگا ارتاق کارشتوریشیمیز گیرک. جنگو برلشکن دولتل تشکلات نظام نامسنن اساسی مقصدی و پرنسپنی قطعی قوغداب، خلق رادکی اشلانی کبچلیک با مسلحت بجرشنی تشبز قلب، خلق را ترتب و خلق را سیستمنن تیخمو عادل، موابق یل نشک قراب ترقی قلشیغی ترتگو بولودو. من شونو قایت تاکید لیمن کی، جنگو منگو ترقی قلواتقان دولتل چون آیلسنن بر اعزاسی، ترقی قلواتقان دولتلانن خلق را ادار قلی سیستمیسیدی که وکیلیک خارکتری و پیکر بایان قلیش حقوقنی östürüش یولو دا قدی تورنمی ترشجالیق کورسیدی. جنگو منگو زومگرلیق قلمایدی. کینایمیچیلیق قلمایدی. تاثیر دایره کوزلمایدی. جنگو کمونیستیک پارتیاسی هر قایسی دولت پارتیالری بیلن بیرلیکده پارتیالر ارا کینیشیش و همکارلیشیش ارقالیق دولتل ارا مسلشیش همکارلیشنی ایلگیری سوریب، دنیاوی اداره قلیشدا پارتیالر جاری قیلدیریشقا تگیشلیک رولنی تخمی یخشی جاری قیلدیریدی. خانملار، افندیلر، دوستلار، یول مشکل هم اوزون بولسومو، ماڭغاندیلا منزلگی یتکیلی بولیدی. مینیشدن قطعی واز کچمیگندیلا کیلاچک اومیدگه تولیدی. آلدیمیزدیکی یول اگر توقای بولسومو لیکن امید کتولغان. جنگو کمونیستیک پارتیاسی داواملیک هر قایسی دولت پارتیالری و سیاسی تشکلاتلری بیلن بیرلیکده تاریخنین توغری ترپیده توروب، انسانیتنین تراقیات یولنیشی ترپیده توروب، انسانیت تقدیری ارتاق گەۋدیسی برپا قیلیشقا تورتگو بولوش، تیخیمو گوزل دنیا قوروش اوچون یینی، تیخیمو زور توکپلرنی قوشیشنی خالایدی. کوپچیلیکگه رحمت. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü gün iş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Jungo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip, halkının birlikte bertki eriştireyli namlık asasi maksat sözünü anlattık.